Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.

upo karone supo mekiri bakal apa adane kan. Oh iya nado apa adane rencang dari pas sepadak nyenel dicu-dicu ire di semangen. Di semangen genahang patut diaturin wedang luwire ajangan dicu cepok di semangen.

0: 要喝的不行，当天的江楼我的心我不凉，晚餐把你干就喝的不行，人的味的香毛味能的香，我人家把喝的酒
1: 三分的你什么呢，三分把突然味的nyuk semua yang pesan pangayu bagio gelap paman
2: saat ya paman sangkel kapur ini
1: ngidayang anak ibu kok paman cek